0: 大企業とかはやっぱり5、60代の方をまだ採用したいと思っている会社さんはすごく少ないので、我々のメインのターゲットはまず小規模零細の会社であるというところです。400から500ぐらいの間の人数になっていると思います。年収は職種業界によって多少差分はあれど、大体350万前後ぐらいが一番ボリュームラインなのかなとは思ってますね。今10年ぐらい会社をやっていて、高齢者の採用ってすごく増えてきているんですね。まあ、10年前の当時って本当になかなか60代を採用する企業もほとんどなかった状態から、今企業数が大体5000社から6000社ぐらいの登録数があります。
1: 이 업체를 통해 재취업에 성공한 고령자는 어떻게 일하고 있을까요?

0: 野口康と申します。68歳です。
1: 野口씨의업무는젊은동료와함께공공전기시설을유지보수하는일입니다.
0: I have 68
1: 세의나이지만현장업무를무리없이진행하고있습니다. Okay. 젊은시절전화통신회사에서일했던그는2년전이회사에신입으로입사했습니다.
2: はい、点灯確認。OK。
0: じゃあ、生鮮します。
1: 비록이전업무와직접적인연관성은없지만연륜과적극성을인정받아재취업에성공했습니다
3: まず若い人をもちろん採用したいっていうところがあるんですけれどもなかなか若い人の採用はうまくいかずに年齢がいっていても異業種から来た方でも自分たちのそのいろんな経験人とのこう接触であるとかコミュニケーションなんかを生かしていくらでもやっていける可能性はあると思います。
0: これは若い人たちそれから社長にも特に言ってるんですけども何でもいいので最初から最後まで経験したっていうことはですねその後変わったとしてもどういう、仕事であってどこがポイントかとかっていうのが分かりさえすればそれから特にとにかく勉強することは必要ですが大体仕事っていうのは初めから最後までっていうのは大体決まってますのでそれで今対応できているのではないかなと自負はします。
1: 고령근로자를적극활용해부족한노동력을채우는일본의산업현장그렇다면비교적인력수급이수월한대기업의사정은어떨까요이곳은글로벌물류회사의일본지사입니다
4: 鈴木武明です64歳です
1: 일본에서는정년을65세까지인정하고있지만대부분의기업은60세이후재계약시임금을대폭삭감하는것이관례입니다하지만서재키씨는이회사에서급여삭감없이계속근무하고있습니다
4: 私の同級生からいろいろ話は聞いてるんですけども給与面でかなり差が、あるというふうに伺ってます基本給を言及されるとかグレード制というのを採用してますので例えば年代が異なって、若い年代でも、再雇用の年代でも同じグレードであれば、金銭的には全く変わらないので、その辺私すごい助かってます
1: 현장직원과의끊임없는소통으로인력운영의해법을찾아나가는토닉한지사장고령노동자의임금을삭감하지않는건나이와생산성은무관하다는그의경영철학때문입니다
5: Age is just a number. もう age はナンバーだけです。60だからって言って生産性下がるかということはないので、そこをコストとしては見ておりません。結果にはつながっているから、毎年会社が成長しているから、で会社が伸びているっていうのは証拠かな。毎日利益が出している会社。